Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner. You can say-

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
6: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
19: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
2: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
18: Måste man inte tejpa något alls?
19: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Tovex bil. Hela vägen.
14: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
5: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genande. Välkomna!
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Hej, Anders på Peråke från Excelbygg här. Har du också höga elräkningar?
9: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
8: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
9: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
10: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
11: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Och nu, tillbaka till musiken. You

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
5: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
5: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
4: Det ska funka att bo överallt i kommun.
5: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
9: Hej, Vedums gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
11: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
12: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:00 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Och nu, tillbaka till musiken. Just

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: For inspiration.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget, och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag får vi växlande molnighet, lite risk för regnskurar inledningsvis, men sen under dagen så verkar det klarna upp ändå. Temperaturer upp till 20 grader och måttliga vindar från sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: You are not alone med Michael Jackson, det är du inte. Du har precis slagit på radion eller fått in vaknat här när klockan är strax efter 7. Det är onsdag idag då.
1: Om det låter som att jag äter någonting så är det för att jag har min müsli och min yoghurt framför mig, för att frukosten i morse hann inte immundigas. Det har varit lite sent än vanligt.
0: Så sov du bättre i natt eftersom det är sån här fullmåne?
1: Absolut. Ja. Natten innan så är det ju lite så. Jag hade lite svårt att sova, det hade du. Och jag hör också väldigt många andra som pratar om det här. Det är just det här månfenomenet som kommer då och då.
0: Ja, alltså jag vaknar ju så här vid 22. Och så, nej, vad ska jag göra? Jag hade inget att göra, jag gick upp och pinka för att ha något att göra.
1: Det är ju alltid roligt att gå upp och pinka. Ja. Ja, jag brukar gå upp och släppa ut min hund mitt i natten, för han har en förkärlek att gå ut.
0: Gå upp och släppa en fis.
1: Nu behöver jag inte gå upp för att göra. Nähe. Det kan jag ligga kvar och så att täcket liksom riktigt fladdrar på natten. Ja, det gillar jag. Ja. Det här är det bästa när man sover bredvid någon. Och så lägger man sig så här, den som man sover bredvid lägger en så här smygare. Ja. Och rätt som det är så bara när man börjar andas så, det är någonting som luktar. Ja, ja, ja. Och det är inte jag.
0: Nej. Nej. Ja, men så kan det vara. Jag försöker hitta här. Ja, men här har vi det. Nu ska vi se. Vi pratar lite måne som vi ändå är inne i det. Acceptera alla, för det var några cookies här. Idag är det alltså den 2 september. Och tittar vi på den här fasen så är det nämligen så här att det har varit fullmåne. Det var det i fredags. Och om det nu är rätt år här. Ja, det är det faktiskt.
1: Jaha, då är det någon så här halvfullmåne nu då, eller?
0: Ja, det är någonting som
1: är därför vi mår dåligt.
0: Halvfulla. Det är någonting med månen i alla fall.
1: Ja. Ja. Och det här med att acceptera cookies. Vart är kakorna?
0: Ja, vi får ta lite butterkaka. Det finns kvar i köket.

0: Richie Bang och Crash. Och det är, ja, dags att ta en titt på dagens datum. Den 2 september, har du koll på att det
1: nu var har jag koll. Nu har jag koll, hitta.
0: Ja.
1: 2 september har vi idag, det är onsdag och det är Justina och Justus.
0: Mm-hmm.
1: Just det, som man säger.
0: Justus, det var ju han som var med där i mannen som klev ut genom fönstret och försvann. 100-åringen, han heter ju Justus där, hans
1: Justus,
0: kompis.
1: Coolt. Man kan också säga schysst nästan. Justus. Det finns många sätt att säga det på. Ja. Men skit i det.
0: Häng upp Vietnams nationaldag, eller häng upp Vietnams flagga idag. Det är deras nationaldag.
1: Alltså du måste ju ha så många flaggor hemma hos dig med tanke på att du flaggar jämt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Apropå det så våran flagga som står här nere för radion, den har sett sina bättre dagar. Så vi behöver kanske se över våran beachflagga.
0: Det tror jag inte.
1: Det här, jag hade en kund som... Ja, men du, nu kan vi gå ner och kolla på den.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Ja,
0: absolut.
1: Hon bara, hur ser den ut, sa hon. Ja, skitsamma. Ja. 2005 det här datumet så är det MS Costa Concordia som sjösätts. Och det var den som 6 år senare som du vet så här, körde på den där ön.
0: Just det, ja, kapten Inkrygg.
1: Ja, ön Giglio utanför Toscana.
0: Kan jag rekommendera den konserten? Eller den...
1: Konserten?
0: Dokumentären. om det hela.
1: Det kanske blir en musikal.
0: Ja.
1: Mm, hade det kunnat bli.
0: Musikalen under sjunkande skeppet.
1: Mm, Marianne Mörk fyller 77 år idag.
0: Alltså.
1: Och jag älskar henne. Man hör ju henne i poddar. Hon gör ju reklam för ett speciellt varumärke.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är mycket helg. Det är mycket helg.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är mycket gott.
0: Nu tar vi
1: mycket
0: helg. Mums.
1: Ja, precis.
0: Var det inte någon mer som fyllde år idag?
1: Jo, men jag har ingen mer. Den skulle du ha koll på.
0: Ja, men det är också en... Alltså, han ser oftast lite special ut i de här olika rollerna som han gör.
1: Aha.
0: Han heter Jonas Malmsjö. Han är ju son då till Jan Malmsjö.
1: Ja, precis.
0: Och vad heter hon? Göransson där.
1: Ja, Marie Göransson.
0: Ja, precis. Så att, men han är fantastisk på att läsa ljudböcker.
1: Ah, du säger så. Ah. Ja. Titta vad du vet.
0: Mm, det vet. Vet
1: även du då. Vi kompletterar varandra nu.
0: Ja. Ja. Då tar vi och fortsätter med musik då. Eller? Hade du något mer?
1: Nej. Jag sitter här på tankar. Det tycker jag är kul.
0: Tänk om du skulle ta med någon sån här Vivica Gedholm som är svensk skådespelerska. Eller Jonte Hallén.
1: Ta med dem du.
0: Ja, det har vi gjort nu då.
1: Ja.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
6: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
18: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
19: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 9:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter, och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något. Då får vi växlande molnighet, lite risk för regnskurar inledningsvis. Men sen under dagen så verkar det klarna upp ändå. Temperaturer upp till 20 grader och måttliga vindar från sydväst.

0: Veronica Maggio heter hon som framför låten Jag kommer, och det var faktiskt en utav de där låtarna när den här låten kom som satte Veronica på riktigt höga höjder på listan alltså.
1: Nu hade det varit läge att spela den här låten Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
0: Jaha,
1: är det... För det är internationella kokosnötsdagen.
0: Ja, ah, jag trodde det var så här Povel Ramels då.
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Ja.
1: Men det är ju en rolig låt faktiskt. Ja. Inte ens med hammare och spik.
0: Den är bra.
1: Bra vet jag inte, men det är en låt. Det är nationella tapetserardagen idag också.
0: Jaha, då ska och man tapetsera om något.
1: Ja, tapetserare, det är yrket. Det är ju att man klär om möbler.
0: Ja.
1: Och tapetsera hemma, då tapetserar man med tapeter.
0: Är det inte tapetsör?
1: Nej, det heter tapetserare när man klär om möbler.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm, men skitsamma. Ja. Jag kan ha fel, men jag känns som att jag har rätt här.
0: Ja, ja.
1: Sveriges lärares dag idag också.
0: Bra.
1: Oj, vad hände där?
0: Det var väl någonting. Jag fick se häromdagen en bild på en lärare som jag hade som hade inte ändrat sig så här jättemycket.
1: Ja, man har ju vissa lärare man minns.
0: Ja.
1: Ja, vi har en hemma som bor granne som Daniel hade som träslöjslärare. Och vad han kallade honom i skolan, det kan jag inte säga i radion. Det kommer jag kunna säga till dig när du trycker på spela musik.
2: Små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är
0: lik.
2: Det är bara kokosnöten som är lik. Allting andra verkar
1: mer än väl.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
2: Glöm bort den, är du rar. För det är bara kokosnöten som är lik. Där hemma.

0: Det här var Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, och de har en inköpslista på superlim och tejp. Jag har bägge delar hemma, så att det går nog att laga det mesta där.
1: Man undrar ju vad de ska göra hemma med det, tänker jag. Det kan ju vara, om man är lite kreativ i ett visst rum, så kanske man kan limma fast någon.
0: Ja, visst. Om man tar lite extra lim på silvertejpen här.
1: Ja, det kanske är så att man kanske gör någonting på sidan av, och så vill man liksom sätta dit den personen, och så limmar man fast den.
0: Ja, men sen är det en del som kallar det för silvertejp, en del som kallar det för webbtejp och gaffa, och det finns mycket.
1: Det finns mycket tejp, du.
0: Aha.
1: Ska vi ta en prata där vi bara pratar tejp?
0: Det kan vi göra.
1: Ja.
0: Eller ska vi trycka på en tejp?
1: Vi trycker på en tejp är bättre. Roligare att lyssna på faktiskt.
0: Här är en fantastisk tejp med Herr Williams och Ardis.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du redo för sommarens resa?
6: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
5: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
6: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
5: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
6: Säkra din plats på saxentours.com.
5: Minnesota väntar. Häng med!
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssafari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Det stämmer.
21: Ja, strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget, och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18-20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst, som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Let's Love, David Guetta och Sia. Jag var nere här i butiken under igår. Jag införskaffade en ny stereoanläggning. Det är så här att jag har haft en stereoanläggning som är kopplad till två högtalare hemma. Och den har nog gått över 30 år. Nu är det som så att skärmen då, oj, som visar vilken kanal som är inställd. Nu är det kanske inte så många olika kanaler som står på hemma hos mig då. MS P2.
1: Den har gått sönder.
0: Nej, den håller på och blinkar.
1: Oh.
0: Hela tiden.
1: Oj, oj, oj. Det är jobbigt.
0: Så, ja, och nu tänkte jag, nu ska jag vara lite modern. Så jag skaffade då FM-mottagare. Det måste det vara givetvis.
1: Mm.
0: DAB.
1: Ja, alltså, det finns ju, ser man.
0: Internetradio.
1: Och internetradio, ja, minsann. Ja.
0: Och sån här som man kan koppla upp telefon då. Så att om du har något jättebra som du vill spela upp från telefon där, så kan du göra det.
1: Oh, vad trevligt. Har du installerat den? Har du testat
0: den?
1: Nej,
0: jag har inte fått den än, för jag beställde den igår. Och då var det så här, jag hittade den på nätet. Och så tänkte jag så här, ja, men jag går till den lokala butiken.
1: Bra, Marcus.
0: Ja. Och det var så här att det var inte så mycket billigare, typ bara 10 kronor och beställa den på nätet. För då kom det frakt till. Och då kändes det så jävla gött att köpa den i en lokal butik.
1: Vad bra att vi slår ett slag för det där faktiskt. För det här behöver jag också tänka till. Och framförallt många där ute också. Att man tror ju att man tjänar en hacka på nätet. Men det är den där frakten. Och den är ganska dyr nu.
0: Frakten är dyr. Och sen så är det så här att om den nu krånglar där. Om 30 år när den här radioapparaten ger upp. Då är det rätt gött att gå ner till butiken och säga att du...
1: Om 30 år. Reklamera.
0: Ja, precis här.
1: Då är det ganska bra kvalitet.
0: Förhoppningsvis då, så är man ju, nu ska jag räkna framåt där, men då är jag ju 75 då.
1: Vad trevligt. Ja, då är ju jag, betyder då är jag ju 77.
0: Ja. Mm,
1: får ju se om man ens lever, och det vet ju inte jag.
0: Tror du inte vi sänder morgonprogrammet där?
1: Det hade ju varit. Vad med det?
0: Ja, precis.
1: Jag har ingen aning vad det skulle heta.
0: Ja, precis.
1: Löständerna.
0: Ja, senilmorgon.

0: Magnus Uggla i Astrologen, och då handlar det om astrologi och såna här stjärnor och grejer som man kan se. Vi pratade om det tidigare, att det är ju väldigt många som påverkas av månen just nu, och då, ja, det är Monius. Jag såg nämligen en väldigt speciell grej i, måste varit i lördagskväll, när det regnade och åska och sådär. Då ser man liksom det helt mörkt på hela himlen, och sen så ser man att det kommer ett ljus där, och då är det månen som tittar fram, och så slocknar den igen.
1: Ah, det är nästan så du trodde att det var ett UFO, va?
0: Ja.
1: Du ringde något samtal, Sarah. Det finns väl någon sån här UFO-telefon du kan ringa säkert?
0: Jag har en granne som heter UFO, så jag ringde till hen.
1: Oj, vad bra! Ja, din kompis försöker få kontakt.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: mm,
1: ja, det är inte lätt alltså.
0: Nej, tur att jag har mer än en granne.
1: När vi sitter då i badtunnan och badar ibland, då kan man ju titta ganska mycket på himlen, för det ofta är det stjärnklart, och då ser man faktiskt en hel del skumma grejer faktiskt.
0: Såg du det här i förra veckan när de skickade upp de här Elon Musk-satelliterna?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det har jag missat totalt.
0: Ja.
1: Ja, men jag ser andra saker som rör sig, och då undrar man ibland vad det är som rör sig.
0: Mm.
1: Det finns säkert ett att man kan förklara det på något sätt. Men
0: det mesta går att förklara.
1: Det är ju så, men man kan ändå tro.
0: Idag så är det ju onsdag.
1: Oho.
0: Ja, och vi ska ju se vem som är smartast i studion.
1: Ja.
0: Idag är det tema också som är blandad. Det är alltså, ja, det kan vara alla möjliga frågor.
1: Oh, herregud, det här blir bra du. Jag är på G.
0: Ja,
1: mm.
0: Ja. Så jag tänker att vi ser om Frida är vaken och alert. Hon kommer in här och ger oss förhoppningsvis lite frågor och svar om en 20 minuter så här.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
5: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
5: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
4: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
5: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.

0: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
1: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
0: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
1: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
0: Välkommen till Elon i Vara.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Är du redo för sommarens resa?
7: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
6: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
7: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
6: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
7: Säkra din plats på saxentours.com.
6: Minnesota väntar. Häng med!
8: Tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Det här är nyheterna och vi börjar med opinionsläget. Och en ny mätning från Novus TV4 visar att Liberalerna får 3,3%, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Samtidigt tappar Socialdemokraterna 4,3 procentenheter och avståndet mellan blocken har nu minskat till 2,6 procentenheter. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig. På senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarig. Sverige kommer nu att kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Detta meddelade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff igår. Explosioner har inträffat i Iran efter amerikanska attacker mot städer nära Hormsundet, vilket resulterat i minst 2 dödsfall. Iran i sin tur har svarat med nya attacker mot amerikanska baser i Jordanien och avfyrat missiler och drönare. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Och bostadspriserna steg 1,9% i augusti från månaden före. Detta visar SBABs statistik från bostadssajten Booli. Priserna brukar stiga i augusti månad när aktiviteten på bostadsmarknaden kvicknar till efter sommaren. Men räknar man bort säsongseffekterna så steg priserna ändå något. Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växlande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18-20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.

0: Iconic med 18s i detta nu, och vi har fått in Frida i studion. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon, Marcus och Elin.
0: Ja.
1: Ja, hur är läget?
0: Elin blir tyst.
1: Nej, jag höll på att skriva samtidigt. Och det här när man är kvinna och gör två saker samtidigt, det vet vi hur det går.
0: Ja, hur går det då?
1: Det går ganska bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men uppenbarligen inte idag då.
0: Nej.
1: Jag har haft lite så här, jag ska prata om det senare. Det var lite strömavbrott i natt, så det kanske är därför att det blev lite rörigt.
0: Okej, går du på ström?
1: Ja, ström är jag urladdad.
0: Ja, så är det. Har du haft strömmen på i natt?
2: Ja, men det tror jag. Jag har inte märkt något annat. Jag sover på natten, Elin.
1: Ja, men jag ska förklara hur det var om en liten stund, så kommer ni förstå varför jag pratar som jag pratar. Men nu ska vi ju ha smartast i studion.
0: Ja visst, det är nämligen så här att vi har fem frågor, allmänbildning idag tror jag det är.
2: Ja, idag är det lite svårt faktiskt.
0: Är det
1: och
0: det?
1: Nej, och det som aldrig brukar vara lätt, så då är det ännu svårare idag då.
0: Ja, får vi minuspoäng idag till och med.
1: Okej, jag har gjort 1-5. Har du Marcus papperpenna?
0: Hopp.
1: Bra.
2: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
2: Var ni vakna på biologilektionen eller fysiklektionen kanske? Men vilken kemisk metalliskt grundämne är det enda som är i flytande form vid normal rumstemperatur? Alltså ett grundämne som är det enda som är flytande form vid normal rumstemperatur.
1: Oj, oj, oj.
2: Ja, den är klurig.
1: Ja.
2: Marcus skriver här, säger jag.
0: Ja, jag också. Vi provar med något.
1: Ja. Ja.
2: Fråga nummer 2. Alla människor har unika fingeravtryck. Men vilken del av ansiktet, munnen, har ett helt unikt mönster för varje person, precis som fingeravtryck?
0: Nu fattar jag inte jag frågan.
2: Nej, den här var krånglig. Det här är ju alltså inte jag som har skrivit de här frågorna.
1: Nej, men
2: får jag ju skylla ifrån mig.
1: Ja, men läs den en gång till.
2: Ja, men precis så här. Att alla människor har ju unika fingeravtryck, det är vi med på.
1: Ja.
2: Men vilken del av ansiktet har en helt unikt mönster för varje person, precis som fingeravtryck?
1: Mm.
2: Någonting i ansiktet som är precis unikt för varje person.
1: Jag kan säga.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, fråga nummer 3 då. Om du står på månen och tittar upp på himlen mitt på dagen, vilken färg skulle himlen ha? Ni har inte varit på månen, förstår jag.
1: Nej,
0: inte idag.
1: Om vi står på månen och tittar, vilken färg skulle himlen ha?
0: Himlen är oskyldigt blå. Månen är oskyldigt.
1: Nej, jag bara chansar.
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller.
2: Men nu känns det mer hoppfullt. Det här är en som jag tror ni kan. Leksaken Lego grundades i Danmark på 1930-talet, men de ikoniska byggklossarna gjordes inte av plast från början. Vilket material tillverkades de av de första 10 åren? Alltså innan det blev plastbitar.
1: Chansar.
0: I Danmark.
1: Mm. Det visste väl att Lego var från Danmark?
0: Ja,
1: men ja, det visste du inte.
0: Jag visste att du började från Danmark.
2: Och sen har vi fråga nummer 5 då. Katter är kända för att vara extremt flexibla och kan klämma sig igenom otroligt trånga utrymmen. Vad är det för anatomisk detalj i deras skelett som gör detta möjligt?
1: En anatomisk detalj?
2: Mm.
1: Oj. Vad svårt. De saknar någonting.
2: Ja, det var svåra frågor idag.
1: Ja, men vad bra. Jag skriver här nu. Jag har ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men vad spännande det ska bli att få svaren snart, Frida.
0: Vi byter lappar med varandra så får du dra de rätta svaren här. Under tiden lyssnar vi på Beatles.
1: Varsågod.
0: Är det Let It Be?

0: Let it be med Beatles här i Vaknat i Radio 3B. Vi håller på med smartast i studion och kanske årets svåraste frågor, för det var väldigt vad det var svårt här.
1: Vad vi kommer lära oss utav det här, ja, känner jag nu. Okej Frida, vi är beredda.
0: Ja.
2: Precis då. På fråga nummer ett så undrar jag alltså vilket kemiskt metalliskt grundämne som är det enda som är i flytande form vid normal rumstemperatur. Och där har vi då rätt svar. Kvicksilver.
0: Oj, oj, oj.
1: Jaha. Jag hade rätt.
0: Ja.
1: Det visste faktiskt jag.
2: Wow, Elin. Ja. Du var vaken i skolan.
0: Hade du kvicksilvertermometer?
1: Hörru du, nu vidare.
0: Ja, ja, ja.
2: Sen frågar jag om ett unikt, eller vilken del i ansiktet på en människa som är unik för varje person, precis som fingeravtryck. Och där är rätt svar, tungan. Elin är på gång här.
1: Ja, ja, ja. Det var bra med strömavbrott, känner jag.
0: Ja, ja, ja.
2: Sen frågar jag, om man står på månen och tittar upp mot himlen på dagen, vilken färg skulle då himlen ha? Och det är svart.
1: Ah, fel.
2: Det är mörkt där ute.
1: Ja, det var väldigt mörkt.
2: Mm. Och sen undrar jag alltså om leksaken Lego, vilket material den tillverkades i innan den blev plast. Och då är rätt svar trä.
1: Bra, Marcus.
0: Tack, tack.
1: De kan inte ha hållit längre.
0: Nej.
1: Barnen sök på de klossarna.
2: Precis, ofräscht.
0: Jobbigt om det var Duplo också.
1: Och nu blir det spännande att se vad katterna har då.
2: Ja, men precis, den anatomiska detaljen som gör att de är så otroligt flexibla. Och det är att de saknar ett fast nyckelben.
1: Ah, ja, deras... djur, Marcus. Det var ju spännande svar faktiskt.
2: Oj, det var ju lite innovativt.
1: Jag skrev att de hade extra mycket ledvätska.
2: Jaha, ja, ja, ja.
0: Vad blev det? Två till Elin
1: och ett till Marcus.
0: Ja.
1: Tjuhu.
0: Ja, idag vinner kvinnorna.
1: Tack, tack, aha, tack, tack. Det var roligt.
0: Tack för det, Frida.
2: Tack själva. Tack,
0: Frida. Jag har fått mejl från en tjej här som ska få göra frågor framöver här. Nästa vecka så har vi frågor om valet.
1: Trevligt.
0: Oj, en opinionsundersökning.
1: Nej men gud, kan jag få tillbaka min penna, hörru?
0: Jag hade på den.
1: Ja, den är speciell, du.
0: Ja, ja. Då kör vi vidare med Samantha Mumba.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Anders
3: och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
3: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
2: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
3: och modell.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga, Vårgårda
2: eller Lidköping.

0: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
1: Hej, Vedums Gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21.01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
4: Hej, Fredrik på Gräsopps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsopps Genhandel. Välkomna!
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
14: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
13: Och priserna då?
14: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
13: Välkommen hem till familjen Åkesson.
14: I Götene, Lidköping och Mariestad.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
0: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Inledningsvis mulet med risk för regn inåt landet, men sen ser det ut att klarna upp och vi får växande molnighet med ganska goda solchanser, upp mot 18 till 20 grader. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längs kusten kan vara frisk och till och med hård under kvällen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Three Doors Down. En door down, där satt faktiskt hon som jobbar här nere som man går ner och tar spruta hos om man ska vaccinera sig. Hon kom inte in idag. Hon ville komma upp här till studion och vaccinera oss.
1: Ja, men vi ville ju ha hennes intellekt, tänkte jag. Ja. Jobbar man som apotekare kanske man har någonting mellan pannbenen, känner jag.
0: Jag tror inte hon är apotekare. Hon är någon sån här vad heter det? Sjuksköterska.
1: Ja, det är väl också väldigt bra.
0: Ja,
1: precis. Då har man väl kunskap om mycket annat.
0: Vi kan börja med på vår programpunkt Fråga doktor innan.
1: Ja, det kan vi ha. Ja. Ja. Jag ville bara säga en lite rolig grej.
0: Ja.
1: Vi pratade om att Lego tillverkades utav trä innan det blev plast.
0: Ja.
1: Jag känner en som har en bil och då har han satt fast en sån där Lego-märke på bak så det ser ut som att det sticker ut. Det står Lego som att bilen är Lego. Det är ju ascoolt.
0: Just det.
1: Ja. Han sticker in liksom i bakluckan där i listen någonstans.
0: Ja, lite fräckt.
1: Ja. Jättefräckt. Frågan är den i trä eller är den i metall?
0: Du tar med en magnet och kolla.
1: Jag får göra det. Bilen alltså.
0: Ja, det vet jag inte.
1: En träbil.
0: Annars så finns det ju någon som har byggt jag tror det är en Volvo V70 i Lego.
1: Ja.
0: Som är helt byggd i Lego.
1: Ja, det är en annan grej än trä.
0: Ja, absolut. Träbil.
1: Undrar hur många bitar det krävdes för att bygga en. Det var i normalfull storlek också, va?
0: Ja, den ska väl vara identisk med en vanlig V70.
1: Otroligt tålamodskrävande.
0: Det är fräckt. Trabanten, den är ju byggd i lump som vi har här på radion.
1: I lump? Ja, det låter ju seriöst.
0: Ja, så det är så här, när man åker i den, alltså den går ju som bäst antingen i 60 eller 80. Men om man smäller med den kan jag säga, då blir det bara skit kvar.
1: Ja, men gör inte det då.
0: Nej, det är därför han står inbackad hemma just nu då.
1: Ja, kul att ha en sån bil.
0: Ja, lite så. Ta den när du ska åka en dag.
1: Nej, tack.

0: Det här är LP i låten Lost on You och innan dess Belinda Carlisle som är A Little Black Book. Och black var det i natt, eller?
1: Ja, men ja, precis. Jag pratade om det, att jag hade strömavbrott i natt.
0: Mm.
1: Och det kom ju där på kvällskvisten någonstans innan vi skulle gå och lägga oss. Men det var väldigt, väldigt lokalt. För jag gick ut och tittade och då hade grannen till vänster, som är 300 meter bort, där var det ström och bort mot vägen. Men åt andra hållet var det ganska så svart, vilket jag insåg. Ja, men då är det inte bara vi, utan det är flera stycken andra. Men det är väldigt, väldigt lokalt ändå.
0: Ja.
1: Ja, och det gick en timma och det hände ingenting. Det kommer inte upp någonting med driftstörning. Jag tänkte, vad fasiken. Så jag började ringa felanmälan. Tänkte, nu måste jag ringa. Och så var det upptaget. Jag tänkte, nu är det många som ringer. Men till slut kommer jag fram. Och då är det ingen som har anmält skiten.
0: Aha.
1: Så jag anmälde och då åkte det en tjej från grannstaden och kom ganska fort. Och det tog inte mer än en kvart så hade vi ström igen.
0: Oj då.
1: Jajamän. För man märker ju hur beroende man är med att ladda telefon. Och de som bara har elbil till exempel i det läget.
0: Ja.
1: Då jag var lite inne på att jag skulle åka runt med bilen och ladda telefonen, för jag hade bara 12%.
0: Ja, du tänkte så. Men hade din bil börjat att ladda?
1: Absolut inte.
0: Nej,
1: nej, det var tidigare än så.
0: Ja.
1: Mm, men kul. Det var bra gjort av energibolaget. De var snabbt på tå.
0: En gång när jag var ute i Mariestad, det hade varit lite strömavbrott vid sajten där, alltså masten. Då kom jag sent och då hade alla gått hem där. Och då visade sig att jag skulle ringa 112. Det tar ju emot lite grann att ringa larmnumret för att anmäla att det är problem med elen.
1: Ja, men jag blev kopplad till SOS Alarm på det nummer som jag ringde.
0: Jaha.
1: Men det känns ju också helt fel, för där känner man att då ska det vara något som är riktigt, riktigt akut.
0: Ja, precis.
1: Men då har vi ett samarbete med alla de som har jour där ute.
0: Jourhavande präst.
1: Det kunde jag behövts igår. Ja. Det var mörkt och man blev lite ledsen i ögat.
0: Så är det. Mm. Ja, men då har du ström i alla fall.
1: Ja, och kul när det händer någonting.
0: Ja, lite så.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
7: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
21: Tovex bil hela vägen.
22: Eriksson snusbilar.
1: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Maniac, hör du, med Michael Zambello och Jackson 5 innades då med Blame It On The Boogie. Idag är det onsdag, igår var du på besök hos Håkan som heter Torpenberg i efternamn.
1: Det heter han,
0: ja.
1: Men det var inte det vi pratade om.
0: Nej.
1: Vi pratade om att hans band.
0: Ja, just det.
1: Renault
0: just
1: heter
0: det.
1: Bandet. Och det är så roligt så det är lätt att säga Renault då. Som
0: ja,
1: jag säger i den filmen man kan se på Facebook idag då.
0: Ja.
1: Men jag träffade honom och han berättade om men hur de börjar spela och hur han skriver låtar och vad de har på framtiden, vad som står på agendan här och så vidare. Så att kul att vara i en riktigt så här cool hemmastudio också.
0: Ja. Mm. Du, fick du något tips här om du ska skriva en låt och vad ska du tänka på?
1: Nej, jag fick inte så mycket tips faktiskt. Det tog väldigt lång tid att hålla på och greja med en låt i alla fall.
0: Det var det?
1: Ja, det var väldigt mycket sitta vid datorn och fixa och mixtra, om man säger så.
0: Ja, man ska ju komma på ord som stämmer överens och sådär.
1: Ja, men han fick ju, som han berättade i intervjun sen, att han får melodislingor när han står i duschen eller när han ute går och så vidare. Och då har han ju någon form av röstmemo som man kan spela in de här på. Så att det kommer någonstans ifrån och så leder det så vidare liksom.
0: Undrar hur den där låten kom till, Raindrops Keep Falling On Me.
1: Keeps Falling On My Head.
0: Ja, precis så heter den kanske.
1: Ja, du, det vet jag inte. Man kanske var ute och gick och spatserade och kände att nu regnar det.
0: Det kanske regnar ut idag. Det är lite så där hänger i luften tycker jag.
1: Har du ingen melodislinga i huvudet vi kan skriva en liten rad till eller?
0: Oj. Ja, det skulle vara om en herre som heter Leif. Jag vet inte vad jag ska komma på om han. Jag funderar på det.
1: En melodislinga.
0: Ja. Mm.

0: hade vi de vikingarna i låten Genghis Khan. 1978 kom den här låten. Ja, det är onsdag idag och jag har lite möten inplanerat här. Möten och lunch ute på stan idag blev det faktiskt.
1: Men vad trevligt då. Ja. Jag ska också ha lite möten, lite inspelningar. Mm. Jag måste gå och tömma blåsan alldeles snart. Det står på nästa på agendan.
0: Okay,
1: ja. Ta med mig vattenflaskan ut till Frida för den blev kvar här.
0: Ja.
1: Så vi ska städa undan lite så att det är fint att Tommy kommer in i studion.
0: Ja, visst. Mm. Så att den inte fastnar i kablar och grejer här.
1: Nej, men med det där skägget han har så behöver det vara lite fritt. Liksom.
0: Jag undrar om han har hört det här att han har fått skägget i brevlådan.
1: Det har han säkert. Ja. Han tappar skägget och allt som vidare. Han tappar inte hakan, han tappar skägget.
0: Tappar skägget.
1: Ja. Ja.
0: Han, han kanske har varit ute idag för det är ju alltså, nu är det ju perfekt om man ska ta sig med kommunala eller med tåg och så här. De bjuder ju på liksom lunch och de bjuder på frukost och allt sånt där.
1: Ja, det är där man ska åka om man vill bli mätt.
0: Ja.
1: Men jag skulle vilja kasta mig en fråga till Tommy som jag är lite fascinerad över.
0: Ja.
1: Hur gör han rent sitt skägg? Är det med vanligt shampoo eller är det med skäggshampoo? Tommy, om du hör det här, berätta, hur gör du rent ditt skägg?
0: Ja.
1: För att slippa de här bajsbakterierna som jag har hört är väldigt mycket.
0: Jag tror jag drar av den här puffskyddet på micken här för att det...
1: Ja, gör det. Det är lika bra.
0: Ja,
1: ja, jag vet ju vad som ryms i det där skägget alltså.
0: Oj.
1: Mm.
0: Ja. Vi tar och kör imorgon, för då är det en annan morgon. Men då är det dags för, vad har vi då? Vem är det som tjötar? Ja, jag tror att vi tar en politiker den här veckan.
1: Kul.
0: Det är roligt. Ja, visst. Mona Seilitz. Nej, heter hon inte. Salin.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Hej, Anders
7: och Per-Åke från Excelbygg här.
6: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
7: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
6: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
7: Och modell.
6: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
7: Herrljunga, Vårgårda
6: eller Lidköping.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
15: Din gröna lösning.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
18: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
19: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
21: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
22: Lidköpings kompletta marknadshus.
0: Consil.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen har visat sig vara villiga att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar. Detta enligt en granskning från SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet upp mot 20 grader och vinden måttlig till frisk från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Herman's Hermits, no milk today. Det var ju jäkligt nära igår att det inte blev någon mjölk, alltså överhuvudtaget. Eller massa mjölk som ramlade ut eller läckte ut på någon parkering i Vårgårda, va? Tänk att ha ställt mjölkbilen. Ställa sig i solen där, för det var lite sol. Och så bara, åh, dra en kopp kaffe, ta det lite lugnt. Och så är det någon som bara, du, det är din mjölkbil. Ja, vadå? Det läcker, du vet eller? Nej. 700 liter tydligen, och räddningstjänsten fick komma vid någon vägkrog i Vårgårda. Det hände igår. Men det är oklart om mjölkläckaget har ställt till med några problem på platsen, stod det också avslutningsvis i detta telegram som jag läste på Aftonbladet, tror jag. Då blev jag så här, vad skulle det vara för problem? Med annat än att korna tycker att det var jäkligt dåligt att vaska den här mjölken. Men också, vad skulle det vara för problem? Det är ju ingen för, det är ju jätterent. Det är förmodligen renare än vattnet vi dricker, alltså mjölken. Det är klart det kan bli lite katter kanske, eller sen efter ett tag så värmen lägger på. Men nu har det kommit en del

Ingen som vinner Mauro Scocco efter Chapel Rome på 3B. Jag fick ta Marcus gamla strumpa som puffskydd. Så får jag tandlossning här under programmet, så vet du vad det beror på. Du, vill du veta hur jag gör rent mitt skägg? Jag är tvungen att liksom tänka igenom, för det här är ingenting som jag som vanligtvis tänker på. Utan jag får formulera mig, så jag ska återkomma om detta alldeles om en stund. Nu en artist. Där vi i somras, vi var ju på Way Out West, jag och min 13-åring. Och jag var lite spänd. Därför att det var den toppartisten som hon verkligen hade sett fram emot. Och memorerat liksom Midnight Sun-texten och många andra låtar, så att jag kände så här, vilken skön stund, vilken otrolig lyx för en farsa att få stå med sin 13-åring och kolla på Sara Larsson. Det var ju inte alls så, hon drog ju med sina syrror längre framåt sen, så jag stod där själv och träffade faktiskt en gammal kompis, Annelise. Vi stod och snackade skit där under träden. Så får det vara. Här är Sara på 3B.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
8: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
8: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
10: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
24: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
25: Tovex bil, hela vägen.
26: Vi tror på Skaraborg.
0: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
25: Tillbaka till musiken.

Apolite, Taylor Swift efter Rick James. Jag ondgjorde mig lite grann över att ett program som inspelat i Göteborg som På spåret bara lyckas hitta tre personer som inte är från Stockholm. Det är otroligt dåligt. Men nu läser jag att Soundtrack of Alive ska vara husband och då blir jag glad igen. Då känns det liksom som att livet, ja men det känns ju förbannat trevligt. Jo, det, hur gör man in sitt skägg? Jag vet inte, du som är skäggbärare. Nu har jag ju inte ett sånt där vansinnigt bibliskt jätteskägg, utan lagom skägg. Men man får ändå ta hand om skägget. Storleken har ingen betydelse, så är det. Nej, men jag gör så här. Jag kör skäggschampo, Elin som frågar mig detta. Jag kör skäggschampo, masserar in. Och sen har jag också ett mjukgörande. Jag har också ett balsam som jag kan använda. Men jag känner att det är riktigt torrt och sprötigt. Speciellt på sommar, eller på höst och sånt där. När det liksom är lite vindigt och blåsigt och man blir lite så. Och sen har jag också lite så här kräm för att göra det. Ja men så här lite mysigt och skönt och mjukt så att ingen säger så här, ja, jag vill inte ha några pussar där för att du, ja du vet hur man får ta hand om det. Och sen så är jag fjompig, ja, då tar jag också, jag har börjat med så här skäggolja ibland med goda dofter och jag är väldigt inne på cederträ just nu. Det är du som vet vad det handlar om, du vet. Jag vet inte vad det är för någonting, man känner sig som en sån riktig jävla lumberjack. Man går där med skägg så luktar skog fast man befinner sig mitt inne i stan. Men det är det, så det är jag tar hand om nu. Just nu så har jag klippt ner lite grann. Sen är det en sak också. Jag har läst forskning som visar att vi som har skägg faktiskt inte blir sjuka så ofta. Därför att, vadå? Är det bajsbakterier? Nej, det är det inte. Släpp det. Nej, men däremot så är det så att vi... det är fastna grejer som gör att vi hela tiden sparrar vårt immunförsvar. Så skaffa skägg och bli frisk i höst. Det var mitt tips.

Nickelback, frontisen Chad Kroeger, som river av det här Spider-Man-temat Hero på 3B Hero. Alltså just Spider-Man är en av mina favoriter faktiskt, för han är så skön. Han är ju som en riktig människa och så har han det här nätet. Det är liksom att enda, sen är han skitstark också, det är det, men det är liksom nätet som är, och sen är han skitstark naturligtvis. 5000 volts fick du innan dess. Gillar du liksom tryck när det går undan och sånt och känner att den här lilla lördagen, alltså jag måste få ur det här. Ja men du, vet du vad, vi kör rockkväll från 8 i afton. Det är klassiskt rock and roll från 70-talet och framåt, så jobbar vi från 20:00 och 2 timmar fram. Rockkväll på 3B, vi kör ikväll.

Jag försöker kolla vädret här nu över västra Sverige till helgen. Det är svårt, alltså så. Men jag gjorde ju faktiskt, jag gjorde min värnplikt på väderenheten på Karlsborgs flygflottilj. Så att lite grann, ett litet väder. Ja, men du säger dynamiskt väder. Kan vi komma undan med det? Kan man säga så? Ett dynamiskt väder, ja. Allt kan hända till helgen. Det är så, Victor Leksell är ju i Azaleadalen i Slottsskogen och spelar där utomhus. Då är naturligtvis svag. Så att det ser väl ut som att, som sagt, dynamiskt, jag låter det vara så. Du, annars till helgen så ser det ju ut som att det blir mathantverkssafari. Lördag och söndag, det är bara att kolla upp mer där. Det är lokala delikatesser och genuint mathantverk. Man får smaka också, tycker jag. Det är mysigt. Så här. Honung, vad har du gjort med den? Det är inte jag, det är bina som har gjort den. Jaha, okej. Okay. Sen är det Amberfestival i Trollhättan, Folkets Park där med bland annat Jill Jonsson, Thomas Stenström och Walter Nilsson och Arvingarna och sådana grejer. Vad är det mer som... Ja, men sen är det ju liksom det här, den här sista. Kanske ut i stugan och röja. Det är kanske sådana saker vi gör till helgen. På riktigt den här gången. Nyheter och väder alldeles 11. Snåret, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Vedens Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
22: Beror på hur hungrig man är.
21: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
22: Och köper du 2 kilo?
21: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
23: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
25: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats.
0: årets sista fest och vi tänker avsluta med STI. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Christers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
1: Hej, Fredrik på Gräsopps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsopps Genhandel. Välkomna!
2: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet upp mot 20 grader och vinden måttlig till frisk från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Modern Talking, Brother Louie på 3 by. Någon minut över 11, en fin 11-kopp på dig. Min 13-åring säger så här: pappa, det här är så bra, Modern Talking. Jag vet, det är grymt, är det? Sen tänker jag så här, det är 40 år gamla låt. Men det spelar ingen roll. Bra musik är bra musik. Och idag, när man kan liksom ljudsätta bildklipp och så här, sköna snabba 15-sekunders klipp med grejer, låta bli liksom hit igen. Och även artister som

Shania Twain, Forever and For Always. En låt som faktiskt Prince gjorde en hemlig cover på för en 15 år sedan och behöll i sitt privata arkiv. Det är lite coolt det där med stora artister som bara har liksom en sidan om grej. Så huvudtaget att vara artist och liksom och hålla på och pula mycket själv innan allting blir offentligt. Det är lite grann det kommer att handla om i Trekaffet, vår nya serie här på onsdags eftermiddagar. Elin har hängt med Håkan Torpenberg från Grästorp, men också från bandet Renault, som är ett band som har inspirerat sin musik av 80-tals syntestetiken och så. Så i eftermiddag kan du höra hur det mötet lät, de träffades igår. Hur det är liksom att prodda sin egen musik och hur man tänker framåt och så. Trekaffet i eftermiddag här på Treby. Pontus Amerikanerna i musiken alldeles om en stund. Här är Sabrina.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi,
13: din lokala drivkraft.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
18: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
19: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn.
1: På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
23: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
24: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Fleetwood Mac Everywhere efter Pontus Amerikanerna på Treby. En vacker lunch, du kanske går på lunch redan nu. Det kan vara så. Det här är en grej som kom igår som jag läste. Det är en Mac-anställd som stal. Ja. Och det kan ju vara, alltså så här kan det ju vara. Det kan ju vara så att man är på en plats i livet där man känner så här, men det här är skit och räva, jag orkar inte. Och så går man där och så börjar man liksom, så man tar en korv kanske. Det är någon sån här, du vet, chipspåse som någon av oss kunder in och rafsar, så det går hål i botten. Kanske man har den och smaskar på bakom disken. Alltså det här vanliga, du vet, som man ändå kan tänka, men det kan väl vara så liksom. Men så kanske man kliver över gränsen och så går man in och så tar man en burgare liksom och tänker att man inte betalar för. Alltså det finns ju massa lockelser. Vi människor är ju såna. Vi består ju av liksom mörker och ljus, så funkar det. Men den här 39-åriga kvinnan, hon åtalas nu för grov stöld, för hon stal 4000 lotter. Jag vill inte gå in på namnet på de lotterna, men det är så 4000. Där klev man ju över en gräns. Sen har hon åtalat då för grovstöld naturligtvis. Man förstår ju det. Saken var att hon löste in 800 vinstlotter på sitt eget spelkonto under arbetstid. Det är det som är lite dåligt också. Frågan är, hade hon gjort det, hade tagit hem dem och gjort det? Hade det funkat? Nej, jag vet inte. Stjäla utan, man kan ju betalt lika gärna kanske. Men okej, okay, under arbetstid. Och då vinsterna som hon faktiskt vann av detta, det var alltså 49 000 spänn. Då tycker man, wow, det är ändå lite bra, det är ju en god cash där liksom. Men sen längre ner i den artikeln står det också, lotterna var värda sammanlagt 120 000 spänn. Det är ju dålig matematik. Hon erkänner brottet också, så det är ju, it's a no-brainer egentligen. Men jag menar, 49 000 spänn vinster och så kostar det 120 000. Det är lite trist.

Bruce Springsteens Brilliant Disguise på Trevi. Valtider, va? Vad säger du? Är det valtider? Ja, men det är ju det. Alltså, det är ju intressant, tycker jag, att se hur de liksom håller på nu att spela spelet också. De ska eventuellt samarbeta och så vill de inte stänga några dörrar för hårt. Och vissa stänger dörren skithårt. Och vissa, alla har olika taktik, liksom. Och det de vill ha, det är oss. Alltså våra röster. Vad vi... Har du bestämt dig? Jag har väl... Jag kommer nog luta mig tillbaka på hur jag tidigare har resonerat lite grann åt det hållet. Samtidigt så vill man ändå ha ett finger i luften och känna att det är ändå färskvara ändå med politik på ett sätt, alltså, tycker jag. Så att vi får se hur det, jag får se hur jag gör. Men idag är det alla lärares dag. Tänk på det. Jag tycker så här, hela skolväsendet är så otroligt viktigt. Det är vår viktigaste institution i samhället. Det är det. För det är där man liksom gör folk av kidsen. Oavsett hur de har det hemma så får alla en hyfsad chans ändå att blanda in för mycket. Och in och gegga för hårt i skolan, det tycker jag är, jag ska väl fundera på det, alltså. Jag vill inte gå för hårt i det där, men du vet så. Alla lärares dag, jobba på, slit, ni gör ett

trevlig. Klockan 12, nyheter och väder. Önskar en fin lunch. Du, det är väl häftigt. Du vet när ungarna hittar på något jäkelskap och så bara gör de så här. Ja, men kolla där, det vad han har ritat på väg. Ja, nej, men vad har du ritat på? Och så tappar man fokus. Det är himla smart. Vi föräldrar är ju sådana. Vi liksom utnyttjar oss av våra barn. Det är så det funkar. Men jag tänker på Donald Trump. Han bråkar ju med Kanada nu. Det är inte bara det här med handelstullar och sånt, utan den där sjön också. Den ska han blanda in. Alltså, om inte ni blir arga nu så ska jag byta namn på sjön. Alltså, och då har han inte, då kallar han inte för Lake Trump, för det hade varit helt öppet och ärligt egentligen, utan Lake America. I want to call it Lake America. If you don't change... Så var han på både Google som ändrade namn till Lake America från Lake Ontario, som det egentligen heter. Barnsligt det här. Och även nu så har ju då Apple ändrat sina karttjänster. Så man är i USA i detta. Vi, där heter det ju fortfarande Lake Ontario, men alltså från USA. Så liksom man har fått dem att ändra sig. Det är ju så barnsligt. Man visar, man får lägga massa energi på det. Eller så här, if you don't change the name, I'll twist your arm. I will strike upon thee with great vengeance and furious anger. If you don't change the name of the lake. Har han ens badat i sjön, undrar jag, ens, eller?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: Måste man inte tejpa något alls?
14: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
20: Paroi.
19: Din lokala drivkraft.
21: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
22: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
23: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Holmgren.
0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Hej, Sara här.
24: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
24: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
24: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
24: Välkommen till oss på Elon i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med den granskning som SVT Nyheter och Uppdrag granskning har gjort av privata jobbcoacher som får betalt av Arbetsförmedlingen och visar sig vara villiga att hjälpa män att kontrollera sina fruar. Av 72 kontaktade kontor var 33 beredda på att stödja män som inte ville att deras fruar skulle arbeta eller delta i aktiviteter. Flera av företagen har nu inlett interna utredningar och Arbetsförmedlingen planerar att följa upp granskningen. Med 11 dagar kvar till valet minskar oppositionens försprång gentemot regeringen. Detta enligt den senaste opinionsmätningen från Novus TV4. Liberalerna ökar till 3,3% och samtidigt minskar oppositionens försprång till 2,6 procentenheter. Störst tapp är det för Socialdemokraterna som minskar med 4,3 procentenheter. Regeringen vill utreda nya regler för friskolor som syftar till att förhindra att aktörer utanför EU och samarbetsländerna Norge, Island och Liechtenstein driver dessa skolor. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut finns det risk att utländska antagonistiska stater kan investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället. Och Apple följer Google och ändrar namnet på Lake Ontario till Lake America i sin karttjänst för amerikanska användare. Ändringen sker efter att USAs president Donald Trump förra veckan beordrade namnbytet. Detta i samband med det upptrappade handelsbråket med Kanada. Resten av världen får fortsätta att se namnet Lake Ontario.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet och upp mot 20 grader. Norra Bohuslän ser ut att kunna få mestadels klart väder. Vinden måttlig från väst eller sydväst som längst västkusten kan vara frisk.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sapphire, Ed Sheeran. Nummer 12, Tommy heter jag. Och du, vi har ju hund. Spansk vatten och mjölker. Han är inne i en sån busperiod just nu. Han liksom bara får han feeling och kan dra, så gör han det. Och så tänkte jag, nej men nu har vi nog kommit över det. Nej, det var ju så. Igår där så skulle jag pilla med dotterns cykel. Hon ville ha höjt styre, för hon tyckte hon satt som en hob och cykla. Och det tycker jag också. Det ska man inte behöva göra. Det blir dåligt. Så jag fixade, stod upptagen med det här. Såg inte att hunden passerade mig. Och så kom jag in igen, så frågade jag så här, vad är mjölker? Hon bara så här, jag vet inte. Och så kollar jag lite grann ut så tänker jag, vänta nu, har han gått hela vägen? Vi har ett område där vi brukar rasta hunden, som är en bit från huset alltså. Då går jag ner dit och kollar, så har med mig för säkerhets skull favoritpåsegodis. Den var så tom, men det visste ju inte han, med själva påsen bara. Så går jag ner, så ser jag min hund som går där, lugn och ro som tjuren Ferdinand, och nosar på alla de här hund-smsen och bara gör sin hundgrej. Och jag kommer fram och tar honom, vad gör du gubben? Det slutar med att jag glömde koppel då, så jag får ju bära honom som jäkla bebis. Så då mötte jag en granne också som flinade gött. Nej men man ska väl aldrig lita på någon egentligen, är det så?

Darin, tvillingen på 3B efter The Primitives Crash. Du förresten, har du varit inne på SVT Play och kollat på den här tvådelade dokumentären om Darin? Den är jättefin. Han hade ju världens karriärgrej och så plötsligt bara så kände han att nej, jag skiter i det här nu, och så drog han sig tillbaka. Det är saker och ting som händer med oss människor ju en bit in i livet. Man känner sig, vänta nu, har jag gjort upp med allting? Är det färdigt? Är jag beredd på det? Det handlar den om, den är jättefin. Det rekommenderas varmt. Det är ju skattebetala pengar på SVT Play. Och in och plocka tillbaka det du har investerat i. Tvådelade dokumentär Darin. Så. Det är musiken här till lunchen, tänkte jag. Justin Bieber och Jennifer Brown. Det här är en av Abbas mest rockiga låtar, vill jag ändå påstå någonstans. Och ikväll från 20.00 kör vi rockkväll här på 3B. 2 timmar rock'n'roll från 70-talet och framåt.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
12: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
13: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi

0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Har du också höga elräkningar?
2: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
1: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
2: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
3: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Two in the morning, Jennifer Brown, jättefin lunch. Justin Biebers Daisies innan dess. Jag läste att det är mycket snus och cigg som slängs på gator och torg. Det kostar ju miljoner kostar detta för många städer i Sverige. Och det är många snusare som erkänner liksom att man slänger ut en prilla. Kolla bara på min gata hemma i Trollhättan. Det är en granne där som... Jag menar, det är så dåligt också. Om det alltid är utanför en tomt som det är massa slängda kuddar med snus. Och sen vet jag att han har en sån riktig mullbänksläpp. Alltså, det är så dåligt egentligen. Men okej, skitsamma. Det skräpas ner och det kostar massa pengar. Och nu har man idéer om hur man ska få ordning på det här. För att det är ju liksom... Var tredje snusare, det kostar ju hundratals miljoner. Det är på riktigt ett... Så nu håller man på att göra en undersökning. Håll Sverige rent. Det är drygt 1000 svenskar som håller på och vejpar och snusar och röker och sånt. Och det visar sig då att han slänger ju allting på marken. Det är liksom nästan 30% av de här. Fler snusare är färre som röker egentligen. Men jag tänker så här, jag tänker nu... För jag har för mig att jag läste någonting om att man använder fåglar. Ja, men så här, okej. Okay. Låt djuren städa upp våran skit. Jag tänker som fågel. Det är ju gratis att vara fågel. Man flyger omkring och käkar och skiter överallt. Då kan man få jobba lite också, är det inte så? Då finns det ett startupbolag som man håller på. Jag vet, tror att var det Södertälje någonstans som har det här. Det innebär att du som fågel, du gör så att du plockar min fimp eller min snusprilla egentligen. Och sen så lägger du den i en automat och så tack för det får du mat. Är du med? Så att det liksom är, så att man lär lite kråkor speciellt är jävligt smarta. De kommer ju vara smarta också förresten och bara sätta sig över den automaten och överlista den så att den ändå matar ut käk. Men ändå, är du med? Vi skiter i att plocka upp efter oss. Fåglarna plockar upp och får mat. Och så får de jobba lite också. Det tycker jag är helt bra lösning på den grejen. Så vi bara kan vara människor. Det är fullt upp med det, eller hur?

stan, Arvingarna, som också nu till helgen gästar Amber Festival i Trollhättans Folkets Park. Det är också Jill Jonsson där, Steve Alinan, Maja Francis, Thomas Stenström och fenomenet Walter Nilsson som har släppt sina röda badbrallor. Det tyckte jag var tråkigt. Jag vet att man får ju blåa ben nu den här tiden på året, men ändå, jag tycker ändå det var lite synd. Andra saker som händer till helgen är till exempel, eller ja, innan helgen här på fredag, då är det Shine On You ifall du är inne på Pink Floyd-spåret. En av Nordens bästa Pink Floyd-hyllningar. De återvänder. Shine On You, In The Flesh, Vara konserthus. Kolla om det finns biljetter. Det är så nära Idol när du kan komma egentligen alltså. Sen är det också mathantverkssafari i helgen. Det är Västgötalandet. Det är bara att gå in och kolla över där vilka gårdar du kan besöka. Smaka av, vet jag. Smaka på grejerna. Mathantverkssafari. Briljant grepp ju.

Bananarama Venus efter Gräsela Half of Me på 3B. Ja, men du, ska vi snacka om dem igen nu då? Vi får nästan köra det, va? Alltså, du vet, harkrankarna. Allvarligt. Nu är de helt galna. Alltså, jag ska inte gräva ner mig i det här kaninhålet med harkrankar, men det är ju fascinerande varelser. Alltså, de dansar ju så in i helsike. De dansar för livet. De dansar för att få gängar. Det är egentligen det de gör. Det är som en sån här 5-3-ragget hjärnet. Det är så. Och sen så crashar de som små flygplan överallt. Man hittar dem och plötsligt så, i min bok igår, där låg en halv harkrank. Jag vet inte hur, vad de gjorde av resten av halvan. Den måste ju ha ätits upp av något djur på något sätt. Jag vet, någon spindel som har legat och lurat med tunga ögonlock i hörnet i mitt sovrum. Nej, men alltså, det här med harkrankar, så känner du så här, vad är det frågan om? Så är det sista rycket. Jag spår att nästa vecka, då har vi dem inte här alltså. Fast då var de andra sidan, de har gjort nya, så de kommer tillbaka nästa år, va? Det är ju planen. Nyheter och väder klockan 1. Här är The Birds på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Hej, Sara här.
12: Och Rickard på Elon.
11: Vi tänkte berätta en sak för er.
12: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
11: Och vi kan även installera den åt dig.
12: Bra va?
11: Mm, köp den hos oss.
12: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
15: Tovex bil. Hela vägen.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
17: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
19: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:00 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
20: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
21: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
22: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
26: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning?
0: Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
3: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där har staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times, och det avslutar dessa nyheter.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag har vi växlande molnighet och upp mot 20 grader. Norra Bohuslän ser ut att kunna få mestadels klart väder. Vinden måttlig från väst eller sydväst, som längs västkusten kan vara frisk.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Land of Confusion, det var videon. Var väl också en sån här Spitting Image som de kallade sig. Det här kollektivet som gjorde liksom otroligt porträttlika dockor med överdrivna drag, alltså karikatyrdockor. Spitting Image. Och så gjorde de också videon till den här, där man ser alla politiker som ser helt vansinniga ut som galna, svullna bebisar. Och det var Ronald Reagan som hade någon vansinnig dröm. Och jag minns fortfarande hur han liksom, var det inte en vattenyta som hans ansikte kom upp ur? Alltså så. Den typen av satir är ju trevligt. Jag kan tänka att dockan Tord är väldigt ensam just nu i det här landet. Alltså TV4, dockan Tord som ska vara med i Talang och sådär. Det hade varit underbart med partiledarutfrågning med dockan Tord alltså. Hårda frågor med en mjuk docka. Med djupt liggande ögon och haka. Vi ska ta en bärs med Thomas Ledin om en stund. Här är Britney.

En låt som Thomas Ledin gjorde redan 1973. Här är en nyinspelning då som användes till dryckesreklam. Den har flera varit på faktiskt. Björn Skifs gjorde också i början på 80-talet en version av den här. Blå, blå känslor efter Britney Spears, som ju har lite tokigt just nu i livet. Alltså hoppas att det löser sig det där, men det där är ju levande material alltså. Sen, att vissa kändisar blir så ensamma där, det, jag kan tycka att det är märkligt. Samtidigt så är, jag vet inte. Det är väl bra att hålla koll på sina riktiga vänner. Artisten vi ska köra nu, han var hemlös som tonåring. Han bodde hos kompisar och rätt ofta i deras bilar. Alltså riktigt uselt läge. Sen blev han influencer, skärpte till sig, släppte en låt förra året som gav honom en Grammy-nominering nu till Ordinary. Vi ska nu lyssna på Alex Warren. Här är jag. Emerald Eyes. God lunch. No Doubt om en stund på 3B.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där måste man inte tejpa något alls.
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
19: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
0: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Hej, Fredrik på Gräsopps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 9:30 och 13:00
1: Har vi jakt och skyttedag? Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsholms Järnhandel. Välkomna!
20: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
21: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
22: Och nu, tillbaka till musiken.

dansar till. Det är en höftledsförskjutning, det är det värt. I så fall är svängen så in i helsike den här. On the radio, Donna Summers, har du fått på 3B efter No Doubt, Just a Girl. Vilken låt det är. Det är så mycket nu med valet och allting fram och tillbaka. Man ska liksom, och det är små föreställningar. Och man blir sådär lite, ja men man blir sådär lite... Eller jag blir det när jag sitter och kollar på nyheterna och ser de här partiledarutfrågningarna. Liksom. Ja, men det är det de hugger, de lovar inte varandra, det är ett spel hela tiden. Vad vill ni säga konkret? Och det är så oro, och det är mer pengar i plånboken. Och det är olika sådana här uttryck, sådana här floskler. Liksom. Så här, ja, men hur ska ni göra? Och det är fortfarande höllt i dunkel. Och det är många politiker som får kritik för det här nu och skit för det. För att de inte är tydliga mot oss. Vi ska ju välja nu, det är 2 veckor kvar. Slarva inte bort det här nu, vi måste ju veta. Eller vet man kanske ändå. Det kanske man gör. Men det är fascinerande. Jag tycker jag. Och sen blir jag glad när det visar sig då att de faktiskt är kompisar privat vid sidan om, att det faktiskt funkar. Det är inte ofta som man ser de bitarna, men man noterar ändå att de ändå är schyssta, att de skiljer på politik och person. Och det är väl någonting man ska tänka på när man själv ska rösta nu. Att bara för att din kompis röstar på ett helt annat block eller helt annan grej, så betyder inte det att inte ni kan vara vänner. Så håll isär det lite grann. Nej, men det här gör ju då att den här rättegången mot Meta som också pågår, den är ju liksom höllt i någon form av dunkel. Du vet, det är 29 amerikanska delstater som stämmer Meta nu. Det är de Facebook och Instagram och detta. För att de här algoritmerna är så jävla bra utformade så vi blir beroende. Och våra kids blir det. Vi kan ju ändå hävda att vi kan ta ett vuxet beslut och säga nej tack. Nej, men det ska bli en riktig grej detta. Anklagas för brott mot lagar om konsumentskydd och integritetsskydd, så säger de. Så nu får vi se. Det kan ju bli att de får böta liksom 13 biljoner. Eller också gör de upp. Jag tror att de kommer att göra upp. Så det här är lite vid sidan om. Alltså vid sidan om att vi inom 2 veckor ungefär ska bestämma hur vi vill ha det här. Så håller man på där. Alltså, jag tänker ändå 13 biljoner för sådana människor. Det är fika pengar. Eller hur? Det är ändå hur vi använder vi på det. Det är kaffepengar. Marie Fredriksson om en stund på 3B här är Klara Hammarström.

Radio Svevia lyssnar på. Mysigt att du hänger här. Jag ska strax pipa iväg hem och tvaga mitt skägg. Nej, jag fick ju påhopp här nu att det skulle vara bajsbakterier. Nej, jag skiter det. Men som sagt, jag tvättar mitt skägg och håller efter det. Och jag klipper också min hund just nu. Det är liksom, vi har samma typ av frisyr kan man säga. Jag klippte ner honom hårt igår när jag kom hem. Så att det var så här kloklipp och även ben. Alltså efter en hård sommar av havsbad och sånt. Vi var ju på Gotland och sånt. Det var ju liksom, det var ju mycket i den pälsen. Så jag kände bara så här, jag tror att ingen vuxen såg det. Nej, det är bra att hålla efter. Helt enkelt sitt kroppshår. Du, en grej som vi kör här på eftermiddagen. Det är Trekaffet. Det är en programserie där vi träffar spännande människor som berättar spännande historier om sina liv. Och där idag är det Elin som ska träffa Håkan Torpenberg. Och hur det går faktiskt har klippt ihop ett reportage som vi hör. Håkan är frontman i Renault. Ett skönt band som inspirerade av 80-tals synt estetik. Och så släpper lite nytt. Och hur är det att hålla igång? Hon har besökt hans privata studio och får lite stories därifrån. Du hör hur det låter i Trekaffet efter klockan 15 då, här på Trebit. Take me someplace where there's music and there's laughter.

Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say från den tiden då de fortfarande var kompisar efter First Aid Kit. Sen köpte väl Michael Jackson upp rättigheterna till Beatles musik, va? Ja, det blir lite grinigt. Så kan det vara. Du, jag ska lämna över till Camilla Milton. Det blir nyheter och väder också klockan 2. Det har ju varit nationella tapetserardagen idag och är fortfarande faktiskt. Ifall du funderar på ett yrke, som ett hantverksyrke, ni är på väg tillbaka. Du vet, sådana här yrkeshögskolor, man som gör någonting för händer. Nu när AI tar över allting. Det kan fasen inte AI göra. Tapetsera. Alltså, det handlar ju om att stoppa möbler och sådana saker. Min morfar Bengt, han drev länge Nybergs gardintjänst. Det finns inte det kvar, så jag tänker jag kan nämna det bara. Men så har du använt det om någon gång, så bra jobbat där. Morfar, sen när han pensionerade sig så hade han kvar en liten studio i källaren där han bodde, och då kunde han fortfarande ta emot möbler så här lite gött att hålla igång det, du vet. Men otrolig, alltså min morfar var magisk. Han hade liksom mungipan full av nubb och sen en magnethammare som var så där böjd och skön, och så kunde han gå loss på någon rokokomöbel och klä om dem i skinn eller vilken tyger som helst. Det hände också att han fick liksom, kommer jag ihåg liksom, när han fick möbler, kom med tåget från Stockholm. Va? Det var någon greve som inte orkar mer, och så han skickat det här då till morfar. Så han åkte ner till Skövde station med sin lilla Volvo och hämtade stolen, tryckte in den i baksätet, åkte hem till sin lilla styr och så fixade han ordning där. Alltså. Så att, funderar du på någonting att göra för händer? Alltså fan, gå en tapetserarlärningskurs, kanske något sånt där ska du höst. Alltså. Ja. All right, du, Roxette och Blender ska det bli musiken. Här har nu New Kid. Lova att ha en fin onsdag nu.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där måste man inte tejpa något alls.
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
21: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
22: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Tovex bil. Hela vägen.
2: Kap. Svets. Slit. Och bult.
23: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
25: Din grusleverantör.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
27: Och här är en nyhetsuppdatering. Över 3000 personer har nu dött i Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa, vilket gör utbrottet till det dödligaste i landets historia. Samtidigt har mer än 6000 personer smittats enligt lokala myndigheter. Svenska Saab har klättrat till en imponerande 20:e plats på Defense News lista över världens största försvarsbolag. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Regeringen går vidare med en ny lag som ska kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Enligt statsminister Ulf Kristersson kan lagen träda i kraft den 1 april 2027. Men för att genomföra detta krävs en grundlagsändring. Aktivisten Jonathan Alvén har mött pressen utanför Stockholms tingsrätt efter att domen har fallit emot honom. Han uttryckte sin frustration och undrade om verkligheten är rimlig. Slutligen till New York, för där har staden beslutat att begränsa användningen av AI och digitala skärmar i skolor för barn upp till 13 år. Det rapporterar New York Times. Och det avslutar dessa nyheter.
28: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
28: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Hoppas inte. Du kan alltid ha på radion, vet du. Då finns vi där som ditt sällskap. Nu är det eftermiddagen som drar igång denna onsdag när klockan har passerat 2. Hoppas att du är på ett primus humör denna dag. Ja, visst. Det kommer att bli 3 kaffe här om en timme. Jajamensan, då kommer Elin Jonsson att ta sig till Grästorp för att prata med en av medlemmarna i bandet Rono. Jajamensan, med 80-tals influenser. De ska du få lyssna tills alltså efter klockan 3. Här nu kör vi på med en vanlig skön blandning på musiken. Jonossi är näst på tur här med låten Adore.

Lisa Stansfield, this is the right time. Oj, oj, oj. Jag känner mig lite pums idag, lite tröttare. Men vet, jag har ju egentligen ingenting jag kan klaga på. För det finns ju de som jobbar väldigt hårt just nu. Och då tänker jag inte på våra bönder som säkert också jobbar jättehårt just nu. Jag tänker på våra politiker. Alltså man somnar till partiledardebatter, man vaknar till någon intervju med en partiledare eller någon annan lokal politiker och man ser dem på stan, man ser deras skyltar, man hör dem överallt just nu. Och vad de kämpar på och jobbar. Och de flesta gör det också helt ideellt. Så tänk på det, att deras ork just nu alltså, den måste vara helt otrolig. Deras sambos eller... äkta hälfter, de får verkligen steppa upp nu och finnas där i bakgrunden med mat och fika, fixa hämtningar och lämningar med barnen och se till så att våra politiker orkar hålla ut hela vägen fram till valet.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Har vi din drömresa?
8: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
7: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
8: Vill du resa på egen hand?
7: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
8: Vill du veta mer?
7: Ring oss.
8: Boka ett möte.
7: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
8: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
7: Saxentours.com.
9: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
10: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
9: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
10: Och modell.
9: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
10: Herrljunga, Vårgårda
9: eller Lidköping.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
17: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Ja, det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
23: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
24: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
19: Ja, visst.
12: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Twisted Sister, I wanna rock. Ja visst, lite sån skön musik behöver vi också så här en onsdag. Det ska bli Kylie Minogue och Olivia Dean kommer, men vi ska också ta och få dansa loss lite till en skön 70-talare. Här är Patrick Juve med Lady Night. Det här är Radio 3B.

Step Back in Time med Kylie Minogue. Ja, i Sverige har vi varit duktiga på att snabbt ta efter engelska uttryck och även franska, tyska, amerikanska, latinska. Vi har lånat ifrån en massa olika språk genom åren. Det är ju så. Vi gillar ju det. Men frågan är om det funkar överallt. Ja, i dagens SLA kan man läsa att Skövde kommun har fått bakläxa. En skrivelse från Lantmäteriet menar att när man nåtts av uppgifter om att Skövde kommun planerar att ge ett nytt bebyggt område namnet Skövde Science City, ja, då tycker man att kommunen behöver tänka sig för lite grann. Utredaren menar nämligen att det kan befinnas vara oförenligt med såväl kulturmiljölagen som språklagen. Och i språklagen står det att svenska är huvudspråk i Sverige och det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Ja, då är frågan varför man hänger upp sig på detta då i Skövde medan det funkar bra i andra kommuner i Sverige. Ja, man tittar vi bara på Göteborg har man ju där Lindholmen Science Park med Lindholmen Innovation District som kvarteren heter där. Ja, men där går det alltså bra att använda engelska uttryck, men i Skövde, not so good.

The Searchers, When You Walk In The Room. Ja, det här är Radio Trebi som du lyssnar till. Här ska det bli skön musik från Paul Young. Veronica Maggio kommer med Backspegeln. Och sen ska vi lyssna till Shirley Clamp. Här är hon med Eviga Längtan.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
5: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs,
7: din gröna lösning.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Anders
13: och Per-Åke från Excelbygg här.
12: Har du också höga elräkningar?
13: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
12: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
13: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
21: Beror på hur hungrig man är.
20: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
21: Och köper du 2 kilo?
20: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
22: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet. När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, här var det Peter Gabriel som vi gav dig i Radio 3Bs eftermiddag. Klockan har passerat 3 och det är dessutom onsdag, vilket betyder att programpunkten 3-kaffet som Marcus och Elin har dragit igång, den kommer här alldeles strax. Elin Jonsson har nämligen tagit sig till Grästorp och träffat Håkan Torpenberg den här gången. Och han är en av medlemmarna i bandet Renault och de ska vi få höra lite mer om alldeles strax alltså. Här kommer nu först musik ifrån Lisa Miskovsky.

0: Ja, förra veckan hade vi ju premiär för Trekaffet och den här veckan har jag tagit bilen och dragit, inte så långt, men hela vägen bort till Grästorp där jag har träffat Håkan från, ja, du har till och med en t-shirt eller en långärmad tröja och bandsnamnet står, du tillhör bandet Renault, säger jag rätt då eller?
1: Helt korrekt.
0: Och det här bandet är inte bara består av dig Håkan, men just nu så är det faktiskt bara du som är helt solo i det här rummet. För resten av bandmedlemmarna befinner sig någon annanstans i Skaraborg kanske.
1: Ja, det stämmer. Vi är ju 6 stycken. Det är ju Marita, Ulrika Fontell, Anders Fontell, Stefan Bertelsson, Anita Fransson och så jag och Håkan Torpenberg.
0: Men det här Renault då? Ni har ju en ganska gedigen historia. Det är ju ett tag sedan det här bandet startades. Hur ligger historien?
1: Ja, felet är väl Anders Fontell skulle jag säga. Han träffade en kille som heter Magnus Karlsson. Anders bodde i Skara och Magnus var från Vinninga var det, så var det. De skrev ett par låtar tillsammans. Och sen hade de kontakter med bland annat Sören Eklund i Ardala. Han hade en fin inspelningsstudio och han tillät de här två grabbarna att spela in sina låtar. För han tyckte det var bra låtar. Och de kallade in Roger Ljunggren på gitarr och sen kallade de in Marita Andersson på sång. Och det blev en vinylsingel med Erotic Girl och You Said.
0: Den ligger här framför mig. Den är rosa och grön och just att det är Erotic Girl. Det låter ju rätt intressant faktiskt.
1: Ja, precis. Vi kommer ihåg att det var unga killar. Så att det var väl kanske deras vilda drömmar där kanske.
0: Men just bandnamnet då, Renault. Varför blev det Renault? Och som jag känner som säger Renault. Men det är ett Renault. Var kommer det ifrån?
1: Ja, det är väl inte så flashigt egentligen som man hade kunnat tro. Det låter lite franskt eller något liknande, jag vet inte. Men det är helt enkelt så att Anders hade ett trumset som hette Sonor. Och så vände han på det och la till ett zeta i sluten och så blir det liksom Renault utav det.
0: Men du kom in i bandet senare och du bor här i Grästorp. Hur har Grästorp, alltså ditt liv här, påverkar det någonting hur musiken låter eller liksom inspirationen till era musikstil och vad har ni för stil i bandet? Om man nu aldrig har lyssnat på det här bandet, hur skulle du beskriva Renaults musikstil?
1: Alltså det har väl alltid legat någon sorts italo-disco idé i bakgrunden. Men jag kanske skulle mer förklara det som ett popband. Vi är ju lite varierat, det är inte bara italo-disco utan... Oj, nu kommer flyget.
0: Det är ju fantastiskt, här kommer Såtenäs flyget bara sådär.
1: Ja, jag skulle säga att Renault är ett popband, helt enkelt.
0: Jag skulle också kunna beskriva det så. Det känns lite 80-tals vibe när man lyssnar på det verkligen. Så här, lite grann som barndomen för mig. Det roligaste med att hålla på med det här musiken, vad är det som är så kul med det här bandet som gör att ni fortfarande hänger i?
1: Ja, men det är ju att vi gör bara eget material. Vi skriver låtarna själva. Vi spelar in själva. Och nu för tiden är det ju så att man sköter sig själv och liksom genom sociala medier och allt vad det är. Liksom YouTube ut med videos. Så att man gör ju det mesta själv och det är liksom, det blir någonting som blir ja, men det är ganska starkt nära hjärtat liksom.
0: Hantverk helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga, absolut säga. Vi formar våran egen stil och hur vi vill profilera oss och så vidare.
0: Och jag vet ju att det är lite saker som ska hända här i framtiden, men jag tänker vi tar det liksom om en liten stund så ska ni få reda på vad är bandet Renault på väg och lite mera roliga smaskiga detaljer här.

0: kvar hos Håkan i Grästorp från bandet Renault där jag befinner mig idag. Och vi har snackat lite om varför ni heter, vad ni gör, vilka som är med och så vidare. Jag ser ju en hel studio framför mig. Alltså, hur många syntar har inte du? 70 miljoner tror jag det är där inne. Och skriva låtar. Hur gör du? Hur går en låtskrivarprocess till? Hur skapar ni musiken?
1: Ja, men det är ett arbete hela tiden. Man måste sitta där och göra timmarna helt enkelt och jobba fram idéer. Ibland kan det vara en liten textsnutt som gör att det liksom bygger vidare på någonting. Och ibland så har man någon liten melodislinga eller någonting. Och sen så är det ett knapande så att få ihop någonting utav det.
0: Jag kan tänka mig att de här melodislängorna kan komma när du är ute och går, när du kör bil, när du står i duschen, när du lagar mat, när som helst, eller?
1: Ja, ibland kommer de verkligen vid ett dumt tillfälle, liksom så här mitt i natten och såna här grejer, liksom, så att då kan det vara lite jobbigt.
0: Då gäller det att spara ner dem på någon så här röstmemo eller någonting. Ja,
1: absolut. Telefonen är full av sådana.
0: Jag tänker mig, ni måste ha haft mycket roliga upplevelser på scenen. Kan du nämna något utav de så här mest minnesvärda ögonblicken i det här bandets historia? Antingen när det gick käpprätt åt skogen eller när det var något jättehäftigt som hände?
1: Alltså, när det kommer till Renault så tror jag inte vi har haft något megahaveri på något sätt eller sådär. Vi har haft ganska bra spelningar och allting har fungerat fint. Så just där har jag inget sånt minne. Men sen har man ju spelat på så mycket annat genom åren i andra band och som inhyrd musiker och sådär. Och klart att då har man varit med om en hel del knasiga grejer, det får man ju säga.
0: Och det här bandet Renault då, om man tänker sig vad ni har sysslat med det senaste året eller åren, vad har ni Renault gjort?
1: Vi försöker skriva låtar mest hela tiden så att vi kan komma ut med en nytt, vad ska vi säga, 2-3 månaders mellanrum mellan låtarna ungefär, så att man håller sig aktuell. Och, så det är ganska mycket studioarbete skulle jag säga. Sen har vi ju givetvis tillfällen när vi repar och inför spelningar och så vidare. Vi spelade en hel del nu i somras, så att då blir det en del repetitioner också då. Men jag skulle säga att den största tiden är nog, för min egen del i alla fall, det är i studion. För att det är ganska mycket jobb och vi försöker göra videos på låtarna och det tar ju också sin tid liksom.
0: Där, spännande. Men jag vet att ni har något spännande framöver som händer här också. Jag har ju sparat en liten fråga lite till sist här, tänker jag. Ni har något stort på gång. Vad händer? Vad händer i framtiden? Liksom, du måste berätta.
1: Ja, men det som ligger i pipelinen här nu, det är ju en liten dröm. Vi ska åka iväg till London allihopa och få spela in i Abbey Road-studion.
0: Det måste ju vara megastort för ett band.
1: Ja, men det är klassisk mark, verkligen. Där har ju så många spelat in genom åren, om vi börjar från Beatles och framåt liksom. Så att det är klassisk mark, verkligen.
0: Det är klart att Renault från Grästorp ska vara där.
1: Ja, det är självklart.
0: Hur gör ni för att markera att ni har varit där? Är det ett kryss i liksom någon vägg eller liksom några sådana streck? Eller vad gör ni?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning om de ens har en gästbok. Men jag vet inte. Men det ska bli kul att få ta den klassiska bilden med trappan där. Och liksom få se inuti hur det ser ut och så.
0: Häftigt. Och om man nu liksom vill komma och titta på er då när ni spelar. Hur ser hösten ut och framöver? Har ni några spelningar inbokade?
1: Hösten ligger vi lågt faktiskt. Där har vi inga spelningar just nu. Jag skulle säga att det är kanske lite mer sommarhalvåret som vi har spelningar.
0: Så då får man hålla utkik på spelplan kanske framåt vårkanten då?
1: Ja, det skulle jag nog säga.
0: Men menar, nu är det i London, nu ska ni ta över världen känner jag. Det är väl liksom dit ni ska?
1: Nej, det är det väl inte.
0: Det var bara tänkt att nu ska ni till Abbey Road och det blir stort, tänker jag.
1: Ja, nej, men den här, det är en upplevelse. Det är once in a lifetime känns det som. Så att det ska bli oerhört kul att få komma dit.
0: Jag hoppas att ni njuter av den stunden. Och jag får tacka så mycket Håkan att jag träffar dig och resten av bandmedlemmarna. De har ju inte fått säga sitt där, så att någon gång kanske vi får träffa dem också, tänker jag. Men tack för att vi fick komma hit.
1: Tack till dig och Radio 3B.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
9: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
10: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
9: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
10: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
16: Rösta Framför kommunen.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
19: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
18: Varför då?
19: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
18: Det låter ju klokt.
19: Ja, någon av oss måste ju vara det.
18: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
20: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
0: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
21: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
22: Beror på hur hungrig man är.
21: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
22: Och köper du 2 kilo?
21: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
23: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Jolene med Beyoncé här i Radio 3B. Och var det så att du precis slog på radion och missade inslaget som Elin Jonsson gjorde med bandet Renault, ja då kan du helt enkelt gå in på vår hemsida och lyssna i lugn och ro i efterhand. Radio3b.se, där är vår hemsida helt enkelt. Nu fortsätter vi med annan god musik här i 3B. Lars Kristers kommer strax, men först den här sköna låten med Van Halen.

Lars Kristers. Hon lovar runt men håller tunt. Mm. Nu fortsätter vi med musik ifrån ett australiensiskt band. Jajamensan. Du minns ju bandet som gav oss Don't Dream It's Over. De gjorde också den här härliga låten. Här är Crowded House i Radio 3B.

Fania Von. Vad gör jag nu heter låten. Det här är sångerskan som fick priset för årets nykomling under Dennis Pop Awards tidigare här i juni månad. Mest känd blev hon kanske också då med låten Tusen spänn som hon gjorde tillsammans med Tjuvjakt. Den som drog igång hela kalaset. Nu är det bara för Fanny att åka vidare på sin soloresa. Nu vidare med Nick Kamen. Det här är Radio 3.

0: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
8: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Kan har blivit 4. Och här är senaste nytt.
26: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
27: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
28: När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
29: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lionel Richie med All Night Long. Ja, det var just när han framförde den här låten under sitt uppträdande i St. Louis som det blev kämpigt för honom. Det man berättar till publiken, hur han kämpade och personal fick komma in och ställa fram en stol så han kunde sitta ner och framföra slutet av just den här låten. Efteråt så uppsökte han ett lokalt sjukhus, vårdades för uttorkning. Han är ute på en turné tillsammans med Earth, Wind & Fire, och även tidigare under den här turnén så har han brottats med hälsan och mått dåligt på scenen och fått avbryta. Så vi håller alla tummar för att det går bra här nu för Lionel Richie, så att han vilar upp sig ordentligt. Inte riskera hälsan på det här sättet. Vi fortsätter med annan skön musik här nu i Radio Treby medan vi önskar Lionel Richie god friskningslycka. Här kommer Holly Humberstone.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Har vi din drömresa?
7: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
6: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
7: Vill du resa på egen hand?
6: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
7: Vill du veta mer?
6: Ring oss.
7: Boka ett möte.
6: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
7: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
6: Saxentours.com.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Det är vi som är Felix
12: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
12: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
11: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
12: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
11: BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
5: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Meatloaf, I do anything for love, här i Radio 3B. Ja, nu ska vi ta och backa bandet och minnet till vad som utspelade sig på amerikansk tv i slutet av 80-talet. Då var det den brittiska komikern Tracy Ullman som hade en egen humorshow i amerikansk tv, vilket var inte jättevanligt på den här tiden. Det kallades för The Tracy Ullman Show, och det var just i den här komedin, den här showen, som The Simpsons för första gången dök upp. Jajamensan, då var det liksom sketcher med de här karaktärerna som sen så småningom fick en egen serie. Men hon gjorde ju också musik, Tracy Ullman, och nu ska vi lyssna till en av hennes låtar. Här är Move Over Darling.

Olivia Lobato med syrener. Syrener, rhododendron. Det lät så skillnad på dem alla gånger, men de är otroligt vackra och luktar så gott där ute nu. Vi fortsätter med skön musik här i Radio Trebö. Här kommer Ronan Keating. Life is a rollercoaster.

Ja, det här är den amerikanska artisten Somber med 12 to 12. Ja, och gillar man Somber, man kanske till och med var tittade på honom när han var och spelade i Göteborg här nu i augusti, så har man chans att se honom igen, för nu är det nämligen klart och utannonserat att han ska till Sverige och till Stockholm nästa maj för en stor spelning. Så att biljetterna kommer att släppa här nu om ett par dagar bara. Vi fortsätter det här i Radio 3 med annan skön musik också. Savage Garden kommer, och så en skön låt från 60-talet. Här med Diana Ross.

0: Reklam.
1: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 och i Götene.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
7: Hej, Anders
8: och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Har du också höga elräkningar?
8: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
7: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
8: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
10: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
12: Ytterligare en person misstänks för brott i utredningen om ett planerat skoldåd i Stockholm. Detta rapporterar SVT Nyheter. Tidningen Mitt i skriver att det rör sig om en person under 15 år och personen är misstänkt för stämpling till mord. Sedan tidigare är en 16-årig pojke misstänkt i samma ärende. Och han sitter också häktad i ett annat ärende, nämligen skolattacken i Fagersta. Och enligt nya uppgifter till Aftonbladet så kände 16-åringen till skolattacken dagen före men vågade inte berätta för någon av rädsla för den misstänkte gärningsmannen. SSAB kommer inte genomföra avancerade tester för att undersöka orsaken till de många sjukdomsfallen bland byggnadsarbetare på stålverket i Luleå. Bolaget anser att sådana tester som kan kosta upp mot 3,5 miljoner kronor är för dyra och tidskrävande, trots att länsstyrelsen ifrågasätter SSABs slutsats. Polisen i Tyskland utreder ett sabotage mot elnätet efter att flera sprängladdningar hittats vid en transformatorstation nära ett kolkraftverk i östra Tyskland. Enligt uppgifter ska det handla om ett 20-tal raketer som var avsedda att avfyras med en timer, men endast ett fåtal nådde anläggningen. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och den svenska kronan har nått sin lägsta nivå på 3 år mot den norska kronan, vilket gör det billigare för norrmän att besöka Sverige. Under dagen kostade 100 svenska kronor strax under 97 norska kronor, drivet av oroligheterna i Mellanöstern och det stigande oljepriset.
10: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
13: När det gäller vädret denna eftermiddag så är det fortsatt växlande molnighet med vindar från sydväst. På kusten temperaturer mellan 17 och 18 grader, något varmare in mot landet. Under kvällen så klarnar det upp och det blir friska till hårda vindar från väst. Med en temperatur mellan 15 och 17 grader varmt.
14: Radio 3. Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

En sån kar. Det här var Anneli Rudeus som var först ut i fem timmar här på Radio Treby. Hoppas att du har en riktigt härlig onsdag. Här ska det bli musik ifrån Kate Bush, Smith & Chell och så en kvinna som vill skilja sig också. Har de sagt det nu i dagarna. Men först skön musik ifrån svenska Agnes som är ute på turné. Här är hon med Eagle.

Whole New World med Katie Price och Peter Andre. Skön musik ifrån Aladdin, men det kommer att bli också en helt ny värld nu för Katie Price framöver. Hon har gjort slut, eller hon har helt enkelt skrivit till sin man att hon vill skilja sig. Det är ju den här, det här debaclet med Lee Andrews som hon gifte sig med tidigare i år på ett hotell i Dubai. Det har ju varit ett ståhej kring den här mannen. Han har varit efterlyst av Interpol. Kvinnor har sagt att han har lurat dem på pengar, och kanske han också då nu lurat Katie Price. Han har tydligen sagt att han har haft 50 miljoner i kryptoplånboken som hon skulle få ta del av, men där i fanns det bara $3. Inte lika mycket alltså. Hon känner sig lurad. Vi önskar Katie Price lycka till med nästa man. Här kommer musik ifrån Kate Bush istället. Running up that... It doesn't have...

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Färdig gräsmatta på rulle.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
17: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
20: Paroi.
19: Din lokala drivkraft.
21: Letar du efter det perfekta smycket?
0: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
23: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja visst, det här är The Bangles med Hazy Shade of Winter. Fortsätt att hänga med oss här i Radio Treby så får du fler hits och störst variation. Till 10 kommer liksom Nationalteatern. Bara min älskare väntar. Och alldeles strax. Först en liten lyssning på Sabrina Carpenter och Tears.

Nationalteatern, bara min älskade väntar. Ja, i trekaffet denna eftermiddag så träffade Elin Jonsson Håkan Torpenberg från Grästorp och pratade om bandet Rono. Ja, och missade du intervjun, ja då går du in på vår hemsida och lyssnar på den i lugn och ro i efterhand. Radio3b.se, det är adressen dit. Nu blir det skön musik ifrån Titi.

May Stevens och Meghan Trainor med Mr. Right här i Radio 3B. Ja, nu är det klart vilka som blir förband till Duran Duran när de kommer att spela i Sverige nu i oktober månad. Nämligen Dina Ögon, va? Så härligt, ett fantastiskt band jag har varit kollat på och lyssnat på mycket. Liksom man har till det här bandet ju. Här är ju James Bond-låten A View to a Kill. Den ska du få njuta av och fortsätta att ha en härlig onsdag, så hörs vi igen imorgon.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Fredrik på Gräsops genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops genande. Välkomna!
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
8: Tovex bil, hela vägen.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
0: för veckans aktuella guldpris. Ring
20: 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
11: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: Måste man inte tejpa något alls?
12: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för i som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Vedums Gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
1: din grusleverantör.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer du om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
0: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
3: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
2: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
3: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
2: Välkommen till Åkessons bil.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
6: Hej, Sara här.
7: Och Rickard på Elon.
6: Vi tänkte berätta en sak för er.
7: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
6: Och vi kan även installera den åt dig.
7: Bra va?
6: Mm, köp den hos oss.
7: Välkommen till oss på Elon i Vara.
8: Hej, Vedens Gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedensgräs.se.
10: Valla vi. Strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
13: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan. Tydligt ansvar. Tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
13: Älska Grästorp. Rösta lokal.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
3: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
1: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
7: Din resa börjar på saxentours.com.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg

0: nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah. Hej, Anders
3: och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
3: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
2: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
3: Och modell.
2: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga, Vårgårda
2: eller Lidköping.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
5: Tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping. Kontakta mig Rickard eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt
16: från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
20: Paroi.
19: Din lokala drivkraft.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
11: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett val kan vara att handla om en vana. Om vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp. Om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
16: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
7: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: tillbaka till musiken.

klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

0: Reklam.
1: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln ut i helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hej, Vedruns Gräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedrunsgräs.se.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Behöver du Bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
17: Hej, Anders
18: och Per-Åke från Excelbygg här.
17: Har du också höga elräkningar?
18: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
17: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
18: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
22: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
21: Varför då?
22: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
21: Det låter ju klokt.
22: Ja, någon av oss måste ju vara det.
21: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
0: tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Nej men hej på er ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
3: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
7: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
8: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
9: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Butik Neo i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
2: Tyglaven i Vänersborg. Din kompletta tyg, garn och sydtillbehörsbutik.
3: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
3: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
2: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
3: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
2: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: I där måste man inte tejpa något alls.
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
5: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
16: Kap, svet, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Har du fått igång ditt transportband?
19: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
18: Fixar de damer till festen också?
19: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
20: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
21: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
20: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
21: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
20: Välkommen till Elon i Vara.
22: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82. eller kika in på begagnademaskiner.nu.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.